0: точну причину загибелі складно. Тут збіглося багато різних факторів. Головні з них – це надмірна людська активність та невдалі спроби допомогти дереву штучними конструкціями. Також сильно вплинули зміни клімату, нещодавні хвилі спеки та тривалі посухи. Легенда каже, що колись знаменитий розбійник Робін Гуд використовував величезне дупло цього дерева як свою схованку. Проте історія дуба на цьому не завершується. Мертве дерево залишиться стояти на своєму місці як природний пам'ятник для людей та дикої природи. А саджанці легендарного велетня планують висадити по всьому світу. Тим часом у Франції згадують молоді роки першої леді країни. Бріжит Макрон, яка сьогодні є символом елегантності, колись починала свій шлях як звичайна вчителька. Вона народилася понад 70 років тому в заможній родині кондитерів. Дівчину виховували в суворих католицьких традиціях. Згодом Бріжит здобула ступінь магістра літератури та почала викладати французьку мову і латину. Доленосна зустріч із майбутнім президентом Еммануелем Макроном відбулася 33 роки тому в приватному ліцеї. Бріжит тоді вела театральний гурток, а юний Еммануель був її учнем. На той час майбутня перша леді вже мала 3 дітей від першого шлюбу. Її старша донька навіть навчалася в одному класі з Макроном. Перший шлюб Бріжит із банкіром тривав понад 30 років. Вони офіційно розлучилися 20 років тому, що відкрило абсолютно новий етап у її житті. Новий етап у житті часто вимагає неймовірної сили духу, особливо коли доводиться починати все спочатку після важких випробувань. Саме таку дивовижну історію я хотіла вам сьогодні розповісти. Ветеран реабілітаційного центру «Титанові» Олексій Чеботарьов після важкого поранення, ампутації та тривалого відновлення знайшов себе у музиці. Зараз він робить перші впевнені кроки у репі. Уже цієї неділі об 11 ранку Олексій виступить на сцені легендарного шоу «Караоке на Майдані» на телеканалі ТЕД. Він представить свій авторський трек. Цю пісню Олексій присвятив центру, який допоміг йому знову стати на ноги та повірити у власні сили. Цей випуск шоу буде особливим, адже його присвятили Дню Батька. На знімальний майданчик завітає навіть Ігор Кондратюк. Між ним та ведучим Хасом навіть розгорнеться несподіване протистояння. Вони уклали цікаві парі на результати учасників. Якщо переможе Хас, Ігор Кондратюк читатиме реп. А якщо виграє Кондратюк, то Хас проведе один із наступних випусків у знаменитій шубі Ігоря Васильовича. Олексій щиро дякує всій команді за підтримку. Зараз він активно допомагає збирати кошти на титанові імпланти для інших поранених бійців із короткими ампутаціями. Це неймовірний приклад того, як людина не просто долає труднощі, а й надихає інших і дарує надію.
1: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: чому сучасна молодь масово міняє смартфони на біноклі та що вони шукають у кронах дерев. А також гарячі кінопрем'єри цього місяця, від повернення культових іграшок до космічних таємниць Стівена Спілберга. Кінотеатри готуються до справжнього штурму, адже червень приніс неймовірні прем'єри. На великі екрани повертаються улюблені герої нашого дитинства. Вже сьогодні у прокаті стартує п'ята частина легендарної історії іграшок. Цього разу Вуді та Баз зіткнуться з новою загрозою. Сучасні діти все частіше міняють класичні забавки на планшети та телефони. Режисером став Ендрю Стентон. Він подарував нам шедеври «Воллі» та «У пошуках Немо». Для любителів гострих відчуттів та гумору також є чудові новини. Повертається культова пародія «Дуже страшне кіно 6». Творці обіцяють висміяти найгучніші хорори останніх років. А наприкінці місяця, 26 червня, на екрани вийде весела анімація «Посіпаки і монстряки». Не обійдеться і без великої фантастики. Легендарний Стівен Спілберг повертається до улюбленої теми прибульців із новим таємничим фільмом «День істини». Головні ролі зіграли Емілі Блант та Колін Ферт, тож готуй та попкорн. Цей місяць у кіно буде дуже спекотним. Поки одні збираються у кінозалах, інші тікають подалі від міського галасу на природу. Британська молодь знайшла собі нове несподіване хобі. Замість гортання стрічки у соцмережах, підлітки та студенти масово стають бердвотчерами, простіше кажучи, спостерігачами за птахами. Нові дослідження показують, що зараз у Британії цим регулярно займаються понад 700 тисяч людей. Це молодь віком від 16 до 29 років. Показник просто неймовірний. Адже 8 років тому таких ентузіастів було трохи більше 60 тисяч. Психологи кажуть, що спостереження за птахами чудово знижує тривогу. Воно допомагає розслабитися та повернути спокій. До того ж, це дуже доступно. Потрібен лише бінокль і спеціальний додаток у телефоні. Він розпізнає спів усього за 3 секунди. Щоб підтримати цей тренд, заповідники навіть зробили безкоштовний вхід для молоді. Тож, якщо ви шукаєте спосіб відпочити від новин, можливо, варто просто прислухатися до пташиного співу за вікном. До речі, про птахів та неймовірні куточки природи, іноді вони з'являються там, де їх зовсім не чекали. Уявіть собі дивовижний заповідник Вендикарі на півдні Сицилії. Сьогодні це справжній рай із золотими пляжами, де живуть тисячі рожевих фламінго. Але 42 роки тому тут ледь не побудували величезний нафтопереробний завод. Місцеві чиновники вже потерли руки в очікуванні грошей. Проте вони не врахували одного чоловіка на ім'я Бруно Рагонезе. Він був приїжджим, тримав 20 покинутих собак і мав репутацію дивака. Бруно самотужки зібрав докази про міграцію рідкісних птахів і підняв міжнародний скандал. Він довів, що пернаті летять сюди з Африки. Руйнувати їхній дім – це злочин. Завдяки його впертості заповідник врятували. Тепер кожен може погуляти тут усього за 3 євро і 50 центів. Мандрівники розповідають, що навколо заповідника ростуть неймовірні лимонні гаї. Місцеві закони забороняють використовувати хімікати, тому ці лимони можна їсти прямо з гілки. Гості часто готують особливу страву – пасту з вкраденими лимонами. Рецепт дуже простий. Обсмажте бекон, додайте лимонну цедру, свіжі трави, трохи води від пасти та зварені макарони. Посипте все сиром, полийте лимонним соком і обов'язково їжте під покровом ночі. Тоді ніхто не здогадається, де ви взяли ці лимони. Ось такі дива трапляються, коли одна людина вирішує захистити красу навколо себе. Почуємося на хвилях радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія. Радіо Ностальгія.
3: Ви слухаєте
0: Радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Плануєте літню відпустку за кордоном? Розкажу, як тепер швидше та дешевше дістатися до сусідньої Молдови. Також поговоримо про великі ремонти на кордоні з Польщею та дізнаємося, які альтернативні шляхи відкрили для водіїв. Водіям та перевізникам, які часто їздять до Польщі, доведеться змінити звичні маршрути. На пункті пропуску Шегині цього понеділка розпочали великий ремонт. Роботи триватимуть довго, аж до кінця наступного року. Але є й хороші новини. Митники дозволили регулярним перевізникам їхати через інші пункти. Тепер автобуси та вантажівки з дозволами на Шегині можуть вільно перетинати кордон через Нижанковичі або Смільницю. Тож плануйте свій час заздалегідь, щоб не стояти у чергах. Якщо ж ви плануєте подорож на південь до Молдови, то маємо для вас чудові новини від залізниці. Уже з 28 червня популярний потяг «Бессарабія», який курсує між Києвом та Кишиневом, почне ходити щодня. Крім того, з 29 червня змінюється час виїзду з молдовської столиці. Потяг вирушатиме майже на 2 години пізніше о 19:52. Це дуже зручно, якщо ви повертаєтеся з аеропорту. Квиток у плацкарт коштує від 2663 гривень. За купе доведеться віддати від 3739 гривень. А от люкс обійдеться у 6975 гривень. Дорога займає трохи більше 17 годин. Якщо хочете зекономити час та гроші, можна обрати автобус або попутку. Автобуси їдуть швидше від 12 до 14 годин. Квитки коштують від 1470 до 2300 гривень. Найшвидший варіант – це приватні водії. Через сервіси пошуку попутників дорогу можна здолати всього за 8 або 9 годин. Коштуватиме така поїздка від 1415 гривень. Поки одні обирають маршрути для реальних подорожей, інші вирушають у мандрівку світом дитинства та фантазій. Цього вівторка у київському кінотеатрі «Мультиплекс» у торговому центрі «Республіка Парк» відбулася гучна прем'єра. Українські зірки, блогери та актори дубляжу разом із дітьми першими побачили мультфільм «Історія іграшок 5». Багато гостей прийшли на показ зі своїми улюбленими дитячими іграшками. Тому вечір вийшов неймовірно теплим та ностальгічним. У новій частині наші старі знайомі Вуди та Баз стикаються з сучасним викликом. Вони намагаються відвернути увагу дітей від планшетів та гаджетів. Це чудова і дуже життєва історія. Вона нагадує, як важливо зберігати живе спілкування та щиру дружбу у світі технологій. Тож, якщо ви думаєте, як провести ці вихідні з родиною, новий мультфільм – чудовий привід зібратися разом.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Новини зі смаком на радіо Ностальгії.
1: Сьогодні у випуску. Українське місто, яке колись було вчетверо більшим за Париж, та чому воно змагалося з Києвом. Брітні Спірс готує новий образ у стилі Мері Поппінс та знову дивує танцями. Чи знали ви, що колись українські міста вражали всю Європу своїми масштабами? Дослідники історії з'ясували неймовірний факт про наше минуле. Виявляється, у часи Київської Русі справжнім мегаполісом був Чернігів. У 11 столітті там жило близько 20 тисяч людей. Для порівняння, у тогочасному Парижі мешкало всього від 5 до 7 тисяч жителів. Тобто княжий Чернігів був майже вчетверо більшим за майбутню французьку столицю. У ті часи люди тут активно торгували, будували величні храми та розвивали культуру. Місто постійно змагалося з Києвом за першість. Там навіть викопали унікальні підземні печери, які дуже схожі на печери Києво-Печерської лаври. І хоча сьогодні Чернігів часто залишається в тіні інших історичних центрів, його велична історія досі вражає. Тож, якщо ви там ще не були, то рекомендую спланувати поїздку. Від величних історичних змагань перейдемо до сучасних баталій у соцмережах, де головною зіркою залишається неповторна Брітні Спірс. Учора співачка знову яскраво відповіла своїм хейтерам в Інстаграмі. Останнім часом її часто критикували за вибір одягу. Брітні з гумором пообіцяла, що незабаром з'явиться у вишуканому стилі Мері Поппінс з високими пучками та довгими сукнями. Але водночас чесно зізналася, що насправді обожнює свою просту нічну сорочку в сільському стилі. Свою відповідь артистка підкріпила новим відео. Вона станцювала перед камерою у звичному для себе образі – короткому топі, міні-спідниці, чоботях та пісочному тренчі. Нагадаю, що Брітні – володарка премії Греммі, а її легендарний хіт «Baby One More Time» колись підкорив увесь світ. Поки зірки танцюють, сама природа готує для нас особливий момент. Цієї неділі, 21 червня, ми зустрінемо день літнього сонцестояння. Це буде найдовший день і найкоротша ніч року. Астрономи кажуть, що саме тепер починається справжнє астрономічне літо. Наші предки вважали цей час магічним. Вони вірили, що цієї неділі не можна сваритися, ображатися та згадувати старі образи. Також це чудовий час, щоб прибрати вдома, позбутися зайвих речей і просто уповільнити шалений ритм життя. Натомість варто провести день на свіжому повітрі, поспілкуватися з близькими та налаштуватися на хороші зміни. Тож, якщо ви планували відпочинок, обов'язково вийдіть на прогулянку. Впіймайте перші теплі промені та загадайте своє найзаповітніше бажання.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальгія. Ви слухаєте радіо Ностальгія.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі». Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Легендарний притулок Робіна Гуда відійшов у вічність. Чому гігантський дуб у Шервудському лісі більше ніколи не зазеленіє? Від суворої католицької школи до Єлисейського палацу. Як французька вчителька літератури підкорила серце майбутнього президента. У Великій Британії сумують за одним із найвідоміших символів країни. Легендарний великий дуб у Шервудському лісі офіційно визнали загиблим. Цей велетень прикрашав графство Нотінгемшир близько 1200 років. Проте навесні на гігантському дереві вперше за 12 століть так і не з'явилося листя. Екологи кажуть, що визначити точну причину загибелі складно. Тут збіглося багато різних факторів. Головні з них – це надмірна людська активність та невдалі спроби допомогти дереву штучними конструкціями. Також сильно вплинули зміни клімату, нещодавні хвилі спеки та тривалі посухи. Легенда каже, що колись знаменитий розбійник Робін Гуд використовував величезне дупло цього дерева як свою схованку. Проте історія дуба на цьому не завершується. Мертве дерево залишиться стояти на своєму місці як природний пам'ятник для людей та дикої природи. А саджанці легендарного велетня планують висадити по всьому світу. Тим часом у Франції згадують молоді роки першої леді країни. Бріжит Макрон, яка сьогодні є символом елегантності, колись починала свій шлях як звичайна вчителька. Вона народилася понад 70 років тому в заможній родині кондитерів. Дівчину виховували в суворих католицьких традиціях. Згодом Бріжит здобула ступінь магістра літератури та почала викладати французьку мову і латину. Доленосна зустріч із майбутнім президентом Еммануелем Макроном відбулася 33 роки тому в приватному ліцеї. Бріжит тоді вела театральний гурток, а юний Еммануель був її учнем. На той час майбутня перша леді вже мала 3 дітей від першого шлюбу. Її старша донька навіть навчалася в одному класі з Макроном. Перший шлюб Бріжит із банкіром тривав понад 30 років. Вони офіційно розлучилися 20 років тому, що відкрило абсолютно новий етап у її житті. Новий етап у житті часто вимагає неймовірної сили духу, особливо коли доводиться починати все спочатку після важких випробувань. Саме таку дивовижну історію я хотіла вам сьогодні розповісти. Ветеран реабілітаційного центру «Титанові» Олексій Чеботарьов після важкого поранення, ампутації та тривалого відновлення знайшов себе у музиці. Зараз він робить перші впевнені кроки у репі. Уже цієї неділі об 11 ранку Олексій виступить на сцені легендарного шоу «Караоке на Майдані» на телеканалі ТЕД. Він представить свій авторський трек. Цю пісню Олексій присвятив центру, який допоміг йому знову стати на ноги та повірити у власні сили. Цей випуск шоу буде особливим, адже його присвятили Дню Батька. На знімальний майданчик завітає навіть Ігор Кондратюк. Між ним та ведучим Хасом навіть розгорнеться несподіване протистояння. Вони уклали цікаві парі на результати учасників. Якщо переможе Хас, Ігор Кондратюк читатиме реп. А якщо виграє Кондратюк, то Хас проведе один із наступних випусків у знаменитій шубі Ігоря Васильовича. Олексій щиро дякує всій команді за підтримку. Зараз він активно допомагає збирати кошти на титанові імпланти для інших поранених бійців із короткими ампутаціями. Це неймовірний приклад того, як людина не просто долає труднощі, а й надихає інших і дарує надію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
7: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
8: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
9: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
8: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
10: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
11: Чуєш? Вегас 24.
12: Гра кличе.
11: Вегас 24.
12: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
12: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко залишилося зовсім трохи. Буде щось на кшталт «їсти, їсти» про холодне морозиво ріжок. А як не хочете заїдаючої реклами морозива ріжок з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів лікарів.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
7: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
8: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
9: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
8: Та я поняв.
9: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
8: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючи кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
11: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців.
12: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
14: Перегляд не купують? Перегляд отримую!
13: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. А те SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
15: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око. До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марине.
2: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
3: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
8: Чуєш? Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Гора Шпиці не так відома, як Говерла чи Петрос, але це одне з найцікавіших вершин у Карпатах. Її східний схил, оперезаний рядами гострих скель, заввишки понад 40 метрів. Вони справді нагадують шпиці, що здіймаються над альпійськими луками. Скелясті пазури над зеленим килимом, наче у Володарі перснів. Хобітів ви не зустрінете. Але кажуть, що саме десь тут похований легендарний Олекса Довбуш. Свій маршрут можна планувати з Ворохти чи Верховини, а найкращий час для походу – липень, коли прямо крізь камені червоніють квітучі рододендрони. Щодня про найцікавіші місця наших гір у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
1: Реклама.
2: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: один. Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
1: З кайфом я футбол включив,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Акційний код із пачки вів,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: В розіграші переміг,
2: бо я чіпси Лейс купив.
1: Хочу виграти мільйон,
2: з Лейс смакуємо футбол.
1: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи.

0: Лесь, буде футбол. Деталі на сайті promolesь.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Настежі. Реклама.
2: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Настежі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
2: Ну, бо це краще за всі слова.
1: А як же слово шпінгалета?
2: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
3: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
4: Грибок ніжки та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
6: Перегляд не купують, перегляд отримую.
3: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
7: Спину защемило і в голові барабани.
3: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
8: Стишує біль і життя звучить приємніше.
3: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
10: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Готові до пляжного сезону?
6: Єс!
5: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
7: З кайфом я футбол включив,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Акційний код із пачки ввів,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: В розіграші переміг,
8: бо я чіпси Лейс купив.
7: Хочу виграти мільйон,
8: з Лейс смакуємо футбол.
9: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
10: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
11: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що марина.
12: Бренд свіжомаринованої курочки Апетитна знає, чого хоче мама. Купуй Апетитну у найближчому магазині.
13: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
14: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
15: Слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.
2: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в привіт у Приват24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват24.
3: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом привіт pb.ua/terms.
4: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
5: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти. На їсти. Око. Їсти. На їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: 1.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
6: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10%. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
8: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
7: Та я поняв.
8: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
7: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
9: Спину защемило і в голові барабани.
10: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
11: Стишує біль і життя звучить приємніше.
10: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
13: Перегляд не купують, перегляд отримую.
12: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди: Ryoba, Моршинська, Бювет, Труска Вецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання: хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
17: Чуєш?
18: Вегас 24.
19: Гра кличе.
18: Вегас 24.
19: Завантажуй та грай.
18: Вегас 24.
19: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
2: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь «Нурофен Експрес Форте». Спеціальна капсула «Нурофен» з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. «Нурофен Експрес Форте». Беремо біль на себе.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі «Нурофен» таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну, бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що у марина.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
13: Великий кешбек на будь-які твої захоплення і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pv.ua/terms.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
14: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомитися з інструкцією лікарських засобів та продуктів лікарів.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
7: Шанс замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавців консультантів.
8: Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: З кайфом я футбол включив,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг,
10: бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон,
10: з Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Щось ти надто спокійний, як для ФОПа.
13: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
12: Та я поняв.
13: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
12: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
15: Спину защемило і в голові барабани.
14: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
16: Стишує біль і життя звучить приємніше.
14: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
0: Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Розбав рутину Seven Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину Seven Days.

0: 1. Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
1: Перегляд не купують, перегляд отримую.
0: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй брокарт та авторизованих точках. Деталі в Insta Colistar Ukraine.
4: Грибок ніжті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Великий кешбек на будь-які твої захоплені і звички в «Привіт» у «Приват-24». Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у «Приват-24».
7: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом «Привіт» pb.ua/terms.
8: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ морозиво «Ласка Максимус» в асортименті зі знижкою 50%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринає.
11: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
13: Чуєш?
14: Вегас 24.
15: Гра кличе.
14: Вегас 24.
15: Завантажуй та грай.
14: Вегас 24.
15: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
16: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.ua». Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
1: Радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко залишилося зовсім трохи. Реклама буде про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі. А як не хочете заїдаючої реклами міні-хот-догів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
4: Реклама.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
8: Грибок ніжті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на метро.ua.
11: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5-ї хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
12: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
13: Ну бо це краще за всі слова.
12: А як же слово шпінгалета?
13: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
14: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку Дніпро-М. Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
15: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприть оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
17: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Їсти, на їсти, око. Їсти, на їсти. Око.
2: До нової заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко залишилося зовсім трохи. Співатимемо про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки. А як не хочете заїдаючої реклами міні-бургерів з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
5: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Мама хоче чилу з апетитним шашличком, що маринує.
7: Бренд свіжомаринованої курочки «Апетитна» знає, чого хоче мама. Купуй «Апетитну» у найближчому магазині.
8: Кока-кола, кока-кола. Це починається знову. Чемпіонат світу по футболу. І всі навколо забувають про втому. FIFA World Cup. Збірна вболівальників готова. Разом Coca-Cola. Передаємо пас від нас.
9: З кайфом я футбол включив.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Акційний код із пачки вів.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: В розіграші переміг.
10: Бо я чіпси Лейс купив.
9: Хочу виграти мільйон.
10: З Лейс смакуємо футбол.
11: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та виграй призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
12: Спину защемило і в голові барабани.
13: Коли біль грає на нервах – Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах – Налгезін.
14: Стишує біль і життя звучить приємніше.
13: Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
15: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
16: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання – хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
19: Чуєш?
18: Вегас-24!
20: Гра кличе!
18: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
18: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
13: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
0: Реклама.
18: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: каже мені мама.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око.
4: До нової заїдаючої реклами гарячих страв з Окко залишилося зовсім трохи. Будемо викрикувати, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке. А як не хочете заїдаючої реклами гарячих страв з Окко, обирайте інші ідеї реклами в інстаграмі Окко.UA.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
2: Один привід приїхати в метро. Вигода до 35% на понад 80 позицій мінеральної води при купівлі від двох упаковок. Не пропустіть вигідні пропозиції на улюблені бренди Ріоба, Моршинська, Бювет, Трускавецька та інші. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
3: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляну стопи.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шести надто спокійний, як для ФОПа.
6: Ой, Віталька, виростеш свій ФОП, на пумп його переведеш, поймеш.
5: Та я поняв.
6: ФОП на пумп не перевів, вважай, не поняв.
5: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
7: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у «Дніпро-М». На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточнюйте у продавці консультантів.
8: Це ок, коли смакуєш Wok Dog Max на Wok. Вдвічі товща сосиска твого улюбленого хот-дога. Максимальний смак та максимальне задоволення. Wok Dog Max на Wok – це ок.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
9: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні. Реклама.

0: Один.
1: Розпродаж у Модіво триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
4: Спину защемило і в голові барабани.
2: Коли біль грає на нервах, Налгезін. Проти головного та менструального болю, болю в м'язах і суглобах, Налгезін.
5: Стишує біль і життя звучить приємніше.
2: Налгезін. Дай відсіч болю. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
6: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

ти один,

0: Реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Реклама.
5: Великий кешбек на будь-які твої захоплені звички в Привіт у Приват 24. Обирай скільки завгодно пропозицій, збирай хоч тисячі гривень кешбеку на місяць у Приват 24.
6: Пропозиція актуальна з 01.06.2026 до 30.06.2026 на території України, крім тимчасово окупованих територій. Детально про інформаційну послугу за продуктом Привіт pb.ua/terms.
7: Готові до пляжного сезону?
8: Yes!
7: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
9: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
4: Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Реклама.
10: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
4: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкціями лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
6: Радіо Ностальгія.

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У Парижі випадково знайшли 44-сторінковий зошит Моцарта з невідомою раніше музикою. Також ми розкажемо, чому заради однієї картини Караваджо вам точно захочеться купити квиток на Мальту. Почнемо з сенсації у світі класичної музики. У Національній бібліотеці Франції випадково знайшли 44-сторінковий зошит Моцарта. Цей рукопис весь цей час просто лежав в архівах у Парижі. Куратор Франсуа П'єр Гой переглядав безіменний зошит кінця 18 століття і раптом упізнав знайомий почерк. Фахівці вже підтвердили автентичність знахідки. Вони називають це найважливішим відкриттям за останні десятиліття. Дослідники кажуть, що у зошиті збереглися уроки, які композитор давав дочці французького герцога у 1778 році. Там є вправи з композиції та 7 п'єс для флейти та арфи. Це найдавніше свідчення того, як саме Моцарт навчав своїх учнів. Цікаво, що останнє завдання залишилося незавершеним, а останні 6 сторінок взагалі порожні. Схоже, це були останні уроки великого композитора у Парижі. Якщо ж ви більше любите живопис, то маємо для вас чудову ідею для наступної подорожі. Мистецтвознавці в один голос радять хоча б раз у житті відвідати столицю Мальти – Валлетту. Саме там зберігається легендарний шедевр Караваджо, який називають «спадщиною генія темряви». Ця картина оповита безліччю легенд. Експерти запевняють, що лише заради цього полотна варто спланувати цілу мандрівку на Середземноморський острів. А для тих, хто цими днями планує затишний вечір удома, кінокритики підготували чудову добірку історичних новинок. Ці стрічки доводять, що реальне минуле захоплює не менше за вигадані детективи. Зверніть увагу на психологічну драму «Нюрнберг» про дуель американського психіатра та нацистського діяча. Також варта уваги стрічка «Марія» про останні роки життя оперної діви Марії Каллас у Парижі. Якщо любите королівські інтриги, подивіться «Гамбіт королеви» про Кетрін Пар, останню дружину Генріха VIII. А для поціновувачів літератури вийшла біографічна драма «Франц Кафка» про молоді роки видатного письменника. Також у списку є картина «Заповіт Енн Лі» про жінку, яка створила незвичну релігійну громаду в Англії 18 століття. Хороше кіно та величне мистецтво чудово рятують від буденності, але по-справжньому серце зігрівають добрі справи та аромат домашньої їжі. Уже наступного місяця, 5 липня, українська громада у Лісабоні влаштовує Великий день борщу. Усе це відбудеться у столичному парку Бенсауде. Організатори обіцяють справжнє патріотичне та гастрономічне свято. Гості зможуть скуштувати автентичний український борщ, домашні вареники, пампушки з часником та інші смаколики. Також там влаштують благодійний ярмарок, дефіле сучасних вишиванок та великий концерт. Але найголовніше – це мета заходу. Усі зібрані гроші підуть на відпочинок та психологічне оздоровлення дітей наших загиблих героїв. Минулого року волонтерам уже вдалося організувати таку поїздку до Португалії. Цього літа добру місію продовжують, щоб подарувати дітям безпечні канікули на узбережжі Атлантичного океану. Тож, якщо ви раптом будете в Лісабоні, обов'язково завітайте на тарілку теплого борщу заради великої справи.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама. Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль». Смак космічний, вибір фантастичний.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Розпродаж у «Модіво» триває. Літній гардероб у найкращому стилі. Сукні, футболки, шорти, пляжний одяг та аксесуари зараз до мінус 50%. Перевірте на сайті і в застосунку «Модіво». Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті «Модіво.UA».
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Сильні традиції, щирі емоції та приємні ціни. Цього тижня купуй в АТБ шоколад Millennium Very Perry молочний з начинкою в асортименті зі знижкою 51%. Єднаймося навколо вигоди в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
6: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
8: Чуєш?
9: Вегас 24.
10: Гра кличе.
9: Вегас 24.
10: Завантажуй та грай.
9: Вегас 24.
10: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
11: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом «Футбол 24». Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. «Футбол 24.UA» – твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

Я не знаю, як ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях,

0: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Ностальжі». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні. Реклама.
1: Розбав рутину 7 Days. Обирай пухкий круасан з ніжною начинкою та підживи свій настрій. Розбав рутину 7 Days.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 100 позицій побутових засобів для чищення та миття брендів Містер Мускул, Доместос, Шантеклер, Фрош та інших. Купуйте вигідно з 22 по 28 червня. Деталі на metro.ua.
5: Час замінити старий інструмент? Обміняйте його у Дніпро-М. На знижку до 54% на нову акумуляторну техніку «Дніпро-М». Акція діє до 23 червня включно. Деталі уточніть у продавців консультантів.
6: Нестерпний біль у горлі руйнує плани? Візьми Strepsils Intensiv. Льодяники з потрійною дією швидко полегшать біль та подразнюючий кашель. А спрей полегшує гострий біль вже з 5 хвилини та до 6 годин. Strepsils. Цінуй кожен момент.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією.
8: Ти йому слово, а він тобі переводь ФОП на пумп.
9: Ну бо це краще за всі слова.
8: А як же слово шпінгалета?
9: Пумп для бізнесу. Переводь ФОП на пумп.
10: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.
11: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: штучний інтелект навчився читати зашифровані любовні листи та таємні рецепти Ватикану, які століттями вважали нерозгаданими. Чи тече у ваших жилах шляхетна кров? Я розповім, які українські прізвища вказують на польське аристократичне походження. А штучний інтелект допомагає розкривати таємниці минулого. Науковці навчили технології швидко зламувати секретні коди, які раніше вважали нерозгаданними. Тепер тисячі історичних документів стають доступними для читання. Одним із найбільших успіхів стало розшифрування Борджіанського кодексу з Ватиканської бібліотеки. Цю книгу написали приблизно 400 років тому. Вона містить 34 загадкові символи та латинські літери. Виявилося, що всередині сховано тисячі незвичних медичних рецептів. Наприклад, там радять пити якісне червоне вино або лікувати дизентерію мускатним горіхом у тісті. У ті часи лікарі шифрували записи, щоб їх не звинуватили у чаклунстві. Також за допомогою нових технологій оцифрували листи часів 30-літньої війни. Крім того, вдалося прочитати понад 400 любовних послань кінця 19 століття. Ваше прізвище може приховувати цікаву сімейну історію. Дослідники з'ясували, які українські родові імена вказують на польське аристократичне походження. Прізвища із закінченнями «найський» та «ійський» посідають третє місце за поширеністю в Україні. Спочатку такі імена носила лише польська шляхта. Вони вказували на володіння певними маєтками чи територіями. Згодом ця мода прийшла і на українські землі. Так з'явилися відомі прізвища, як от Хмельницький, Вербицький чи Потоцький. Також на територіях колишньої Речі Посполитої виникли закінчення на «ук», «юк» та «чук». Вони утворювалися від імен, професій або прізвиськ. Сьогодні такі прізвища, як Ткачук чи Василюк, звучать по всій країні. Поки одні шукають коріння у минулому, інші вже планують ідеальну літню відпустку біля теплого моря. Фахівці з туризму склали свіжий рейтинг найкращих європейських узбереж, і лідером став пляж Могрин у Чорногорії. Він обійшов навіть знаменитий Кіпр та сонячну Іспанію. Цей пляж розташований біля старого міста Будви і розділений на дві затишні бухти. Вони з'єднані дерев'яним містком та тунелем у скелі. Чорногорія приваблює мандрівників не лише неймовірними краєвидами, а й приємними цінами. Три дні відпочинку тут коштують в середньому 195 фунтів стерлінгів. Минулорічний переможець, пляж Ністі на Кіпрі, цього разу опинився на другому місці через вищі ціни. Третю сходинку посів іспанський пляж Маспаломас на Гран-Канарії. А от найдешевшим виявився пляж Іраклі у Болгарії, де келих пива коштує менше 1 фунта. Тож, якщо ви ще не вирішили, куди вирушити цього літа, зверніть увагу на затишні та доступні куточки Європи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Готові до пляжного сезону?
1: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
2: З кайфом я футбол включив, бо я чіпси Лейс купив. Акційний код із пачки вів, бо я чіпси Лейс купив. В розіграші переміг, бо я чіпси Лейс купив. Хочу виграти мільйон, з Лейс смакуємо футбол.
3: Виграваю акції від Лейс. Реєструй коди та вигравай призи. Є Лейс, буде футбол. Деталі на сайті promolace.ua.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Історичні виступи, сенсації та головне питання. Хто продовжить шлях за мрією в плей-офф? Не пропустіть матчі групового етапу. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
6: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол 24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол 24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
5: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: українське місто, яке колись було вчетверо більшим за Париж, та чому воно змагалося з Києвом. Брітні Спірс готує новий образ у стилі Мері Поппінс та знову дивує танцями. Чи знали ви, що колись українські міста вражали всю Європу своїми масштабами? Дослідники історії з'ясували неймовірний факт про наше минуле. Виявляється, у часи Київської Русі справжнім мегаполісом був Чернігів. У 11 столітті там жило близько 20 тисяч людей. Для порівняння, у тогочасному Парижі мешкало всього від 5 до 7 тисяч жителів. Тобто княжий Чернігів був майже вчетверо більшим за майбутню французьку столицю. У ті часи люди тут активно торгували, будували величні храми та розвивали культуру. Місто постійно змагалося з Києвом за першість. Там навіть викопали унікальні підземні печери, які дуже схожі на печери Києво-Печерської лаври. І хоча сьогодні Чернігів часто залишається в тіні інших історичних центрів, його велична історія досі вражає. Тож, якщо ви там ще не були, то рекомендую спланувати поїздку. Від величних історичних змагань перейдемо до сучасних баталій у соцмережах, де головною зіркою залишається неповторна Брітні Спірс. Учора співачка знову яскраво відповіла своїм хейтерам в Інстаграмі. Останнім часом її часто критикували за вибір одягу. Брітні з гумором пообіцяла, що незабаром з'явиться у вишуканому стилі Мері Поппінс з високими пучками та довгими сукнями. Але водночас чесно зізналася, що насправді обожнює свою просту нічну сорочку в сільському стилі. Свою відповідь артистка підкріпила новим відео. Вона станцювала перед камерою у звичному для себе образі – короткому топі, міні-спідниці, чоботях та пісочному тренчі. Нагадаю, що Брітні – володарка премії Греммі, а її легендарний хіт «Baby One More Time» колись підкорив увесь світ. Поки зірки танцюють, сама природа готує для нас особливий момент. Цієї неділі, 21 червня, ми зустрінемо день літнього сонцестояння. Це буде найдовший день і найкоротша ніч року. Астрономи кажуть, що саме тепер починається справжнє астрономічне літо. Наші предки вважали цей час магічним. Вони вірили, що цієї неділі не можна сваритися, ображатися та згадувати старі образи. Також це чудовий час, щоб прибрати вдома, позбутися зайвих речей і просто уповільнити шалений ритм життя. Натомість варто провести день на свіжому повітрі, поспілкуватися з близькими та налаштуватися на хороші зміни. Тож, якщо ви планували відпочинок, обов'язково вийдіть на прогулянку. Впіймайте перші теплі промені та загадайте своє найзаповітніше бажання.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама. Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: Польща позбавила Володимира Зеленського своєї найвищої нагороди через історичний скандал, а єгипетські археологи відкопали гробницю, яка пояснює таємницю будівництва перших пірамід. 3 дні тому президент Польщі Кароль Навроцький позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла. Причиною став гучний скандал через назву одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. Ця нагорода є найвищою в Польщі та має понад 300 років історії. Її заснували ще на початку 18 століття. Протягом років орден отримували королі, диктатори та навіть папа римський Іван Павло ІІ. Цікаво, що одним із перших кавалерів свого часу став гетьман Іван Мазепа. А от інші українські президенти, як от Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, від цього ордена взагалі відмовилися. Тим часом у Німеччині археологи випадково повернули з небуття ціле місто. Під час підготовки до будівництва вітрових турбін дослідники знайшли залишки середньовічного поселення Ехене. Воно повністю зникло з усіх історичних документів близько 600 років тому. Тепер на звичайному полі вчені відкопали руїни великих дерев'яних будинків. Деякі з них сягали 20 метрів у довжину. Також археологи знайшли старовинний посуд 10 століття та навіть кам'яний льох. Місцева влада вже заявила, що це відкриття буквально переписує історію всього регіону. Ще одне сенсаційне відкриття зробили в Єгипті. Там виявили унікальну гробницю, яка вважається попередницею знаменитих пірамід. Її конструкція справді дивує. Стіни споруди поступово звужуються догори. Вчені кажуть, що саме так єгиптяни вчилися будувати свої перші ступінчасті піраміди. Також на місці розкопок знайшли стародавнє кладовище. Там людей ховали у трав'яних килимках ще до епохи фараонів. А нещодавно в іншому куточку країни вчені розкопали дивне поховання з дикими кабанами. Для стародавніх єгиптян це велика рідкість, адже кабан вважався символом хаосу та темряви. Від стародавніх розкопок та серйозної політики пропоную перейти до приємних літніх планів. Сезон відпусток уже в самому розпалі. Я уважно вивчила свіжі рейтинги і знайшла для вас чудові варіанти. Це список найбюджетніших та найсонячніших міст Європи. Лідером цього рейтингу несподівано став Талін. У столиці Естонії в липні світловий день триває майже 18 годин. До того ж, там немає туристичного збору. На 2-му місці опинилася албанська Тирана, де сонце світить 15 годин на добу, а ціни приємно дивують. Також у трійці лідерів опинився болгарський Пловдив. А якщо ви хочете поєднати історію та море, зверніть увагу на чорногорський Котор. Там неймовірно гарне старе місто, яке охороняє ЮНЕСКО, а ціни на житло зовсім не кусаються. Тож плануйте свій відпочинок розумно, насолоджуйтеся літом і залишайтеся з нами на хвилі радіо Ностальгія.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Життя зі смаком.
1: Перший поцілунок і в останній раз. Ви вдвох танцюєте.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Парижі випадково знайшли 44-сторінковий зошит Моцарта з невідомою раніше музикою. Також ми розкажемо, чому заради однієї картини Караваджо вам точно захочеться купити квиток на Мальту. Почнемо з сенсації у світі класичної музики. У Національній бібліотеці Франції випадково знайшли 44-сторінковий зошит Моцарта. Цей рукопис весь цей час просто лежав в архівах у Парижі. Куратор Франсуа П'єр Гой переглядав безіменний зошит кінця 18 століття і раптом упізнав знайомий почерк. Фахівці вже підтвердили автентичність знахідки. Вони називають це найважливішим відкриттям за останні десятиліття. Дослідники кажуть, що у зошиті збереглися уроки, які композитор давав дочці французького герцога у 1778 році. Там є вправи з композиції та 7 п'єс для флейти та арфи. Це найдавніше свідчення того, як саме Моцарт навчав своїх учнів. Цікаво, що останнє завдання залишилося незавершеним, а останні 6 сторінок взагалі порожні. Схоже, це були останні уроки великого композитора у Парижі. Якщо ж ви більше любите живопис, то маємо для вас чудову ідею для наступної подорожі. Мистецтвознавці в один голос радять хоча б раз у житті відвідати столицю Мальти – Валлетту. Саме там зберігається легендарний шедевр Караваджо, який називають «спадщиною генія темряви». Ця картина оповита безліччю легенд. Експерти запевняють, що лише заради цього полотна варто спланувати цілу мандрівку на Середземноморський острів. А для тих, хто цими днями планує затишний вечір удома, кінокритики підготували чудову добірку історичних новинок. Ці стрічки доводять, що реальне минуле захоплює не менше за вигадані детективи. Зверніть увагу на психологічну драму «Нюрнберг» про дуель американського психіатра та нацистського діяча. Також варта уваги стрічка «Марія» про останні роки життя оперної діви Марії Каллас у Парижі. Якщо любите королівські інтриги, подивіться «Гамбіт королеви» про Кетрін Пар, останню дружину Генріха VIII. А для поціновувачів літератури вийшла біографічна драма «Франц Кафка» про молоді роки видатного письменника. Також у списку є картина «Заповіт Енн Лі» про жінку, яка створила незвичну релігійну громаду в Англії 18 століття. Хороше кіно та величне мистецтво чудово рятують від буденності, але по-справжньому серце зігрівають добрі справи та аромат домашньої їжі. Уже наступного місяця, 5 липня, українська громада у Лісабоні влаштовує Великий день борщу. Усе це відбудеться у столичному парку Бенсауде. Організатори обіцяють справжнє патріотичне та гастрономічне свято. Гості зможуть скуштувати автентичний український борщ, домашні вареники, пампушки з часником та інші смаколики. Також там влаштують благодійний ярмарок, дефіле сучасних вишиванок та великий концерт. Але найголовніше – це мета заходу. Усі зібрані гроші підуть на відпочинок та психологічне оздоровлення дітей наших загиблих героїв. Минулого року волонтерам уже вдалося організувати таку поїздку до Португалії. Цього літа добру місію продовжують, щоб подарувати дітям безпечні канікули на узбережжі Атлантичного океану. Тож, якщо ви раптом будете в Лісабоні, обов'язково завітайте на тарілку теплого борщу заради великої справи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом «Радіо». Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Зі смаком.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Штучний інтелект навчився читати зашифровані любовні листи та таємні рецепти Ватикану, які століттями вважали нерозгаданими. Чи тече у ваших жилах шляхетна кров? Я розповім, які українські прізвища вказують на польське аристократичне походження. А штучний інтелект допомагає розкривати таємниці минулого. Науковці навчили технології швидко зламувати секретні коди, які раніше вважали нерозгаданними. Тепер тисячі історичних документів стають доступними для читання. Одним із найбільших успіхів стало розшифрування Борджіанського кодексу з Ватиканської бібліотеки. Цю книгу написали приблизно 400 років тому. Вона містить 34 загадкові символи та латинські літери. Виявилося, що всередині сховано тисячі незвичних медичних рецептів. Наприклад, там радять пити якісне червоне вино або лікувати дизентерію мускатним горіхом у тісті. У ті часи лікарі шифрували записи, щоб їх не звинуватили у чаклунстві. Також за допомогою нових технологій оцифрували листи часів 30-літньої війни. Крім того, вдалося прочитати понад 400 любовних послань кінця 19 століття. Ваше прізвище може приховувати цікаву сімейну історію. Дослідники з'ясували, які українські родові імена вказують на польське аристократичне походження. Прізвища із закінченнями «найський» та «ицький» посідають третє місце за поширеністю в Україні. Спочатку такі імена носила лише польська шляхта. Вони вказували на володіння певними маєтками чи територіями. Згодом ця мода прийшла і на українські землі. Так з'явилися відомі прізвища, як от Хмельницький, Вербицький чи Потоцький. Також на територіях колишньої Речі Посполитої виникли закінчення на «ук», «юк» та «чук». Вони утворювалися від імен, професій або прізвиськ. Сьогодні такі прізвища, як Ткачук чи Василюк, звучать по всій країні. Поки одні шукають коріння у минулому, інші вже планують ідеальну літню відпустку біля теплого моря. Фахівці з туризму склали свіжий рейтинг найкращих європейських узбереж, і лідером став пляж Могрин у Чорногорії. Він обійшов навіть знаменитий Кіпр та сонячну Іспанію. Цей пляж розташований біля старого міста Будви і розділений на дві затишні бухти. Вони з'єднані дерев'яним містком та тунелем у скелі. Чорногорія приваблює мандрівників не лише неймовірними краєвидами, а й приємними цінами. Три дні відпочинку тут коштують в середньому 195 фунтів стерлінгів. Минулорічний переможець, пляж Ніссі на Кіпрі, цього разу опинився на другому місці через вищі ціни. Третю сходинку посів іспанський пляж Маспаломас на Гран-Канарії. А от найдешевшим виявився пляж Іраклі у Болгарії, де келих пива коштує менше 1 фунта. Тож, якщо ви ще не вирішили, куди вирушити цього літа, зверніть увагу на затишні та доступні куточки Європи.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КРАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року. Та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
3: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: так.
1: Реклама.
2: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. Українське місто, яке колись було вчетверо більшим за Париж, та чому воно змагалося з Києвом. Брітні Спірс готує новий образ у стилі Мері Поппінс та знову дивує танцями. Чи знали ви, що колись українські міста вражали всю Європу своїми масштабами? Дослідники історії з'ясували неймовірний факт про наше минуле. Виявляється, у часи Київської Русі справжнім мегаполісом був Чернігів. У 11 столітті там жило близько 20 тисяч людей. Для порівняння, у тогочасному Парижі мешкало всього від 5 до 7 тисяч жителів. Тобто княжий Чернігів був майже вчетверо більшим за майбутню французьку столицю. У ті часи люди тут активно торгували, будували величні храми та розвивали культуру. Місто постійно змагалося з Києвом за першість. Там навіть викопали унікальні підземні печери, які дуже схожі на печери Києво-Печерської лаври. І хоча сьогодні Чернігів часто залишається в тіні інших історичних центрів, його велична історія досі вражає. Тож, якщо ви там ще не були, то рекомендую спланувати поїздку. Від величних історичних змагань перейдемо до сучасних баталій у соцмережах, де головною зіркою залишається неповторна Брітні Спірс. Учора співачка знову яскраво відповіла своїм хейтерам в Інстаграмі. Останнім часом її часто критикували за вибір одягу. Брітні з гумором пообіцяла, що незабаром з'явиться у вишуканому стилі Мері Поппінс з високими пучками та довгими сукнями. Але водночас чесно зізналася, що насправді обожнює свою просту нічну сорочку в сільському стилі. Свою відповідь артистка підкріпила новим відео. Вона станцювала перед камерою у звичному для себе образі – короткому топі, міні-спідниці, чоботях та пісочному тренчі. Нагадаю, що Брітні – володарка премії Греммі, а її легендарний хіт «Baby One More Time» колись підкорив увесь світ. Поки зірки танцюють, сама природа готує для нас особливий момент. Цієї неділі, 21 червня, ми зустрінемо день літнього сонцестояння. Це буде найдовший день і найкоротша ніч року. Астрономи кажуть, що саме тепер починається справжнє астрономічне літо. Наші предки вважали цей час магічним. Вони вірили, що цієї неділі не можна сваритися, ображатися та згадувати старі образи. Також це чудовий час, щоб прибрати вдома, позбутися зайвих речей і просто уповільнити шалений ритм життя. Натомість варто провести день на свіжому повітрі, поспілкуватися з близькими та налаштуватися на хороші зміни. Тож, якщо ви планували відпочинок, обов'язково вийдіть на прогулянку. Впіймайте перші теплі промені та загадайте своє найзаповітніше бажання.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.
2: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

0: Вірю. Знаю.
1: Реклама.
2: Там на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
3: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Реклама.
4: Кожні 4 роки світ завмирає, щоб знову закохатися у футбол. Голи на останніх хвилинах, неймовірні сейви, великі перемоги. Стеж за кожним матчем чемпіонату світу разом із сайтом Футбол24. Новини, огляди, відео та все найважливіше в одному місці. Футбол24.ua. Твій мундіаль від першого свистка до фіналу.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Став на чемпіонат світу на бетон. Отримуй 150% до депозиту з промокодом РАДІО. Розбетонуй емоції на Beton.ua. Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтеся правил принципів відповідальної гри.
2: Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет видана 20 листопада 2023 року рішенням КАІЛ номер 364 від 3 листопада 2023 року та ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності видана 10 жовтня 2025 року рішенням DAO Play City номер 104R від 7 жовтня 2025 року. Участь в акції передбачає необхідність внесення ставок. Акція діє з 9 червня 2026 року по 19 липня 2026 року. Місце проведення та детальні умови на сайті beton.ua.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжія.